0: Nihakos. Munish ka kyus yorba.
1: Yisun to do. Shanga la bu chus ka zui me xin tu do.
0: Shanga nga gyung chi chu yin sam chu. Ta chi tu shanga nga gyung chu min du. Rang samba, nian mi yu jiang jie. Ni seng le ding. Ni seng le ga xiong ti chi ge seng bu yao ba. Ma ki ran zu samba neng xing ge guo ti bu ding zhe me. Nian a ra chong zhe yao shi tao jie. Yong bo mang zi sa, ren tang yu be mi chi cha ro qian de sam chu. Tian wen a cha bu ding bu qi du, a ra ran wa qun me. Mi pa dam cu dam jie di ri, cu a di zhe qun gen du min du. Ni seng tu jie meng ran suo zhe zui lian bu ren song gong duo qin su. A ra la ge da. Rin tang yu bu qi qin du du ma do, mi cun zi qia zhe zhong du min du. Ni seng ge a ro bu qi tu yu zang, nian xiong di qie bi, de bu di bu qi ra yin.
1: Rang lakang ge yu bu ngay sam xie du ge. Yu ne rang ge, su su bie zun di jie, kli kli bie yama tayang kari yin ba. Rang ge ni seng di ni, qi tu di zhe jie jie, yuwaan da rabi na, mi xin da li lak yu sam bu duwe. Chang hu xie bi na, ma xin ne zui ma gu di zhe la ne, nye ra la, bai di gyu yung lue ma song, yu ne nye sim na la, rang ar xin sim sang hu da, ning ru xin bui mi li yin. Mi su ji li di ma gu ba, su su li zhu tu bu xiu xin. Dawa na, gangen duwa si chayabda ba. Suzo yin xin me bishab shmi.

Nang ama. Ra kang wo di na yue ba, ni ha ku yi. Ra. Ni xie bi ge zu ku gu du a. Dang a. Tan dang a. Gyo bu xie cha gi gi. Ni rang da nin du. O yun li ga gi ge yun xu yue pi gi le. Mo ji ni yong yu. Ai. Tsong du chue yue ji la. Kien zu pi gi mi. Rang da ma bi yu ji. Yin ji nin du. Kala sa ga zhog zhi si su. Yin ni rang ge. Nga zui lao ji. Mi di bu mi du. Sa ga zhu mi. Nga lao ji yin. Yin ji na la. Ge ga zhog yu si si su. Kisi nye rang nimdo yuwa mewe na rang kongzu nimdo chila kala saka zhugri. Na li gyogu dintze lo yungu ma rima. Ani nye zui

0: Tando, nyarang tu dadi, lu tu mingshan shubi. Kong tu drop chungje, ranyam tu kalas tagin subi.
1: Zi, ribe, yas chogo.
0: Ah, zi, chenchen. Kiesi lu tu mingshan ge rang le ke lin da, zikyu nang bayi na, rang perkyu nyak jir da. Kiesi rang nebar si tu yu na, gang pil da uri. Bungka nal zui tu na, bungka nal zui, sokbe nal zui tu na, sokbe nal zui uri. Ya ten chi su nip da, jok se min no me na. Likzhu ma yong samne, likzhu yong zhe.
1: Zeb tak zhe. Yo, nye kaba shi lin. Wei. This. Nye shi su.